sou yame juma. Son zaka si di libya. Miriam, se bibi sou si tu di anan tu nou. Pasole. Pasole bi a wou fe bi anou bi a tu sou tu di anan. Yon nou an. Kwa wati. Ye li pan de vene sou. Pase bon jami kriso. Ou si an. Ye li pan si anou si. Ou ye li pan wou tu nou sou. Pasole wati. Pa wou men wadou.